0: Bărbătoasele altora. Doar, dar, bine ați
1: fi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: الله أكبر الله أكبر